0: Bilderbuch Fernetto mat Bungalow. An 1 Minute nach 7 Uhr.
1: 100,7 Moyes Studio.
0: Heute Mittwoch, also nicht so weit, die neuen Filme, die laufen heute an den Kinoen. Und was du alles dabei hast, das sieht Michel Delage als Lohair sein Überblick über die neue Programmation.
2: Biopiger Form vun Animationsfilm Dat bit Marcel et Monsieur Pagnol, dem mat letzerbeier Bedelegung produzierten Zeschentrickfilm, kën op Karriere vum bekannte franzésche Schriftsteller, Dramaturger, Cineast Marcel Pagnol zréck, de mat zengem Schafe Marseille an der Provence en Denkmal gesat hat. Mir liewende Noteur, wéi mët de 50er Jore vun der franzécher Zeitschrift Elle, den Optrag kriet sech all wor an enger kurzer Chronik mat zenger Kantheet ausneen ze setzen. De Pagnol huet awer Ugangsschwierigkeeten fir sech zerrennen. Firm op senger reescht vergängeet op d'Spreng ze hëllefen, kritte man d'un Tëlle vum Klänge Marcel, eng Jungversioun vu sech Selver. Marcel et Monsieur Pagnol ass d'Wierk vum Zeechner an Animationskënchtler Sylvain Chaumet, dé sech virun 23 Joer mat senger éischter Regie erbecht Les Triplettes de Belleville ënnum gemet hat. An der franzécher Dramakomédie La vie d'une femme spielt Léa Drucker eng bestuerte Chirurgin vum mëtt 50, déi komplett vun ihrer Arbecht absorbéiert, ass an dofir hiet Privatliewen ze kurz kënnt. Frische Wand bringt dann eng Schriftstellerin, déi an hirem Spidulsservice Recherche fir e Roman mëcht. Déi zwe Fraer komme sech Mino. La vie d'une femme ass réicht den zweete Longmétrage vun der Charline Bourgeois-Taquet, déi fir o 5 Joer hiren Debüt hat mat Les Amours d'Anaïs, mam Duo Anaïs de Moustier, Valeria Bruni Tedeschi, och dat eng Geschicht de meng Fraer Rencontre, demuls awer zielt aus der Perspektiv vun der méi onerfuerener. Wie no 1943 iwwer Spuenje wollt virun de Nazie flüchten, betraff wäre virun allem Juden, den et dat offiziell net Medie vermachen. De spuenischen Diktator Franco hat dat verbuden. Den a katalanischer Spruch gedrehnte spuenischen Drama Frontera vun der Judith Colley setzt en Douanier an 10, de Refugien hëlleft, an de Pyrenäen iwwer d'Grenz ze kommen, iwwer de sogenannte Camis de la Libertad, de Weh vun der Freiheit. Den Ëmgang mat Aussesäiter ass de Sujet vun The Plague, den Debütfilm vum Amerikaner Charlie Pollinger. Am Mëttelpunkt steet den 12-jährige Junke Beauf, den an enger Wasserballakademie tëschen Fronte gerät. Engerseits déi kloer soziale Hierarchie mat senge Schaffener zuschaffen, anererseits e Sinnebock, dem ënner Stalt gëtt en hetzt Percht an dofir kuschenéiert derf ginn. Matlefertum oder couragierte Widerstand géint de Gruppenzwang, dat schenkt froh ze sinn, déi de Plague stellt, en Drama, deen d'lächt Joer zu Cannes an enger Niewesektioun iwwer de geringe Klee geluewt giwär. Eng zenter 20 Joer bestuerte Koppel, bei der et na Welt solid kriselt, luet nopre fir Novesiessen an. Gelegenheet natierlech fir den opgestaute Frustlast ze ginn, zumuls dem Mann nopre net virklecher presstiéiert. Déi amerikanesch Komédie The Invitee as e Remake vum 6 Joer alle spënesche Wiklo sentimental. D'Aktris-Realisatrice Olivia Wilde deelt sech der Fisch mat Seth Rogen, Penelope Cruz an Edward Norton. E Läfjung muss e Päger an Spidol vu Raccoon City liveren. De Wee fir do hinne ass awer alles anecht, de wéi e Spadséiergang. Well grade gefährleche Virus ëm sech greift, muss ech den heldegen Dschungel vun infizierte Monstre kämpfen. Fin amerikaneschen Horrorfilm Resident Evil, eng x-ten Adaptatioun vum berühmte Videospiel, schwätzt op mansemul un paar Bayer de Numm vum Realisateur. Uvertraut gëuft es fei der Verfilmung nennecht dem Zack Cragger, deen d'Lächtür mat zingem urspruchsvollen a komplex strukturierten Horrorfilm Weapons ee vun de grosse Filmer vum Joer fir gelöscht hat.
0: De Michel Delage fädet mam Iwerblick iwwer d'Filmer, die haut nei an de Kino nu läfen.
3: Eng Mëchung aus de Beatles an de Beach Boys. Genau dat bitt den Duo de Lemon Twigs. Die amerikanisch Rockband mischt zanter 10 Joer Pop-Rock am Stil vun de 60er a 70er Joren. Lo grad sinn de Lemon Twigs op Tour mat hirem lächten Album Look For Your Mind. Den Album bringt nirfte Gewinnten an harmonische Melodien in Liechtension an e modernen Twist mat. Wann Dir locht tut op eng charmant an energetisch Live-Show, da gewann Tickeien fir hire Konzert den 10. Oktober am Atelier bei Eis am Musikquiz all daran a woch géint 10 op 4.

0: an 3 bis 6, dat Dich war bei mégem meesene Pap an der Schoul an ich muss so war net onstreng.
1: Ech si gieren an Schoulgang a wiech an Spielschchoul kom, du huet d'Joffer gesot gehabt, haiers den Dëchelchen, do sollst dei Bruderëmmer, da kannst du och op déi Platz. Dat wéi om ja ne.
2: Sinn demols um éischchte Schoulder beit Ären oder iwwer habt ee vun den Ären mat bis bei d'Schoulgang?
1: Ja, ech ging so um eng Mammers Matgange bis do hiwiech am mechte Schoulier wé. Awer mei Pap war Schulmiche, den huet jo selwer mussssen schaffen. An ja, dann ass si mat gengen an dann her no, da wär dat doch demmels wie haut, an dann si mé mat dougemeldt ginn, an dann do da wäret fäerdeg ass siger am Heemgänger an is sinn dobliwen.
0: D'wär net eso gewunnicht, wie d'wären Rëmmer dabei. Sin noch selwer mat gänge no speder dat ichich sinn emich net dem Schëllmeicht dat Sportsbruch mé hun op älter hunn, dat ichich dich bis se selwer mat goen. Ich sinn ge mat gngen, sinn dat die mans Flot fand.
2: An oder nach Kontakt mat Leiit, die Demos mat Dich an der Schoul woren?
3: Das ke méi riches, wéi er net vuée gin wunnen. An da wüst er mat zwee an non ze Jo wëse net op de Jesual gesinn.
1: Mir hat den Enkeier hat dem rekonveniert an. Dat wär och ganz flott, a van Donno wären da do, déi hunn herno moll an der Staat nemmi Moie gesot hunnech geddeecht nei, dat do wär louf fir d'lächt, an ech wéise doch net, dats mat Donner nach e gehäert hunn.
0: Di alle méescht sinn nach ganz gut frënn vum Molléchenst all déi mat a Wasket gespielt, wär se wie so bei mir an der Schoul. An an noch Di an hoch.
2: Wéi wo dat iwwer hebt mam Schoulmaterial vun der Schacht liwert Füllfirder bis hin zu de Kréieren an dem Gummi, Demols goufen Jo nach keng Supermarchen. Wo krudier Äert Material demuls hier, wo dat an enger Librerie oder vun der Schoulselver?
1: Dée a vun der Schoul, wo man neicht krit, mé hunn dat musse kafen anders scho vill vum menggen zwee Brider iwwerholl, zum Beispiel de Schoulsäg an déi Sächen an noch Material mé o dat simmer der nei Kafe gangen ne an eng Librerie.
3: Me pap den huet fir d'Arbeet plagger gezeessen. Jo, an deen huet eich dat dat de verschäfte, Den hat dat alles.
4: Voilà, dat waren also pu ausoen Mikro vum Simon Laroche, den ass de Saison iwwer mat Senioren a Seniorinnen NRW a freize Menungen zu aktuellen Themen. An deke ass et ebenem Joel Rentré an hier Erinnerung gegangen.

Vermëser die ener féiert grad. Ech net Schmenge Keen. 37 Durchgang.

Und du war grad dünn Clifford Brown mam Track Yesterdays, der wat grad lief, dass Charlie Parker mat A Night in Tunisia. Die zwei Track goufen respektiv gesampelt an de Lieder MCs Act Like They Don't Know an a Manifest vun Gangster. Beat Tracks goufen vun DJ Premier produziert.

0: Palatino FM.
1: De hut grad Peach gelächt, dat lo kënnt Two Right Wrong Ones mat Sorry Mates.

sinn an der Twitter Hand Palatina FM mat mir dem Andrea Ehrem Host, dat war Boss Priester mat Energy an looking diffuse attention vum Dashiell aus Australien.